ملبخسی سم السان مل کرم مل فرمان آخ ویت پاٹ پوران آخ پڑے کرے وکھیان آخ ایشر آخ سدھ آخ کیتے کیتے بدھ آخ آخن پائے کیتے کہ اٹھ اٹھ جاہے تیوڑ پاوے تیوڑ ہوئے نانک جانے سچا سوئے سودر کیہا سو کر کیہا جت بہ سرب سمالے کیتے راگ پریسیو کہین کیتے گاو نہارے گاوے چت گپت لکھ جانے لکھ لکھ ترم ویچارے گاوے اند اداسن بیٹھے دیوتیاں درنالے گاون جتی ستی سنتوکی گاوے ویر کرارے گاوے موہنیا من موہن سرگا مچ پہ